0: Бяхме твърде пасивна позиция по този въпрос и не информирахме хората достатъчно за мащаба на опитите от чужбина да се дестабилизира политическия процес, отбелязва премиерът. Бърнам не предоставя подробности относно естеството и охвата на действията на Москва по време на референдума за Брекзит. От Britain Unbound, на обвързана Британия, кампания, подкрепяща Брекзит, определиха изказването на Бърнам като поредния груп опит да се подкопае легитимността на решението, взето от британския народ през 2016 година, и че няма основателна причина да се смята, че руската намеса е повлияла на изхода от референдума. В интервюто си, което предстои да бъде публикувано днес, Бърнам заявява, че е обсъдил проблема с руската намеса с канцлера Фридрих Мерц по време на посещението си миналата седмица и изтъква, че със сигурност има дезинформация, която идва от Русия и навлиза в германската политика. Важно е тези неща да бъдат ясно заявени сега и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика се подтлажда от нашите врагове, а именно Русия, казва премиерът. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в събота отне живота на 12 души, рани над 300 други. Ден по-късно, в неделя, при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а са били ранени 11, съобщи Reuters, като се позова на Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване. Още след удара в събота, американският президент Доналд Тръмп нарече нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха обстрела. Международното летище в Рият остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата и предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася, каза Борисов и допълни.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Председателят на Демократи за силна България и евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
1: Каза Радан Кънев. Позиция на рафинерията, изпратена до БТА, пише, че България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, защото там се произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Отново чужбина, президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Reuters. Продължават превентивните евакуации и призова хората да не излизат по улиците и да следват указания на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време, международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Ваярта е временно затворено. Бурята се намира на около 105 км западно-северо-западно от пристанищния град Мансанилио в щата Колима и има скорост на постоянните ветрове до 230 км в час, общи националния център за ураганите на Съединените щати. Времето с Калин Петров.
4: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

0: сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украйна и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: «През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги облича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украйна е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари». Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви

0: временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
2: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативите.

0: на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вицепремиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
1: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Ваярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като пост-труп

0: тропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони. У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Каляри, Ювентус 1-1. Испания 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двубоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Мирев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е с валежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския

0: съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Възползваме се от мъдростта на Лао Цзъ, за да напомним, че всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка. От почивния ден прекрачваме в работната седмица. Планирайте на едро и не се страхувайте да се проваляте, викат му трупане на житейски опит. Добро утро на 12 октомври от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, Християна Йорданова е нашия новинар в понеделник, Валя Желева Генсузова е на звукорежисьорския пулт, а ето и нашите срещи в ефира до 10 часа. Както разбира се и темите, които следим. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще бъде на работно посещение в Бургас. Мерките за транспортна свързаност, развитие на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в българската акватория, както и съвместните инициативи по време на Евровизия 2027 ще бъдат

0: и за най-достойния да бъде държавен глава, проверяваме след новините в 8. В рубриката «Говорим за образование» след 8.30 ще разкажем за програмата «Училища за пример» на фондация «Заедно в час». На поетична вълна сме в минутите за култура и изкуство след 9. Гостува ни поетесата Яна Вълчева с новата си стихосбирка «Помниш ли?». 26 са минутите след 7. Слушаме «Руши, ти беше» песента, веднага след това прогнозата за времето.
1: БНР Бургас.

0: Приличен температурен старт в този час. 13 градуса е в Средец, 15 в Царево, 16 показват термометрите в Карнобат, Бургас, Ямбол, Созопол и Несебър. Даже 17 градуса е вече в Сливен. Но след октомврийските горещини и плажа, който мнозина направиха вчера, днес ни очаква промяна на времето. По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури все още за днешния ден остават високи, между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода около 20 градуса, вълнението 3 до 2 бала. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятъра се ориентира от северозапад и с него започва да нахлува все по-студен въздух. Вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат на места в Централна и Източна България. Те отново ще бъдат значителни по количества, а максималните температури вече ще се движат в границата до 15 градуса.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: този ден.
1: На 12 октомври през 1492 година експедицията на Христофор Колумб достига остров от Бахамския архипелаг в Карибско море. Събитието поставя началото на продължителни контакти между Европа и Америка, последвани от колонизация и тежки последици за местното население. На този ден през 1930 година в Атина приключва работа първата балканска конференция за сътрудничество с участието на всички балкански страни. А у нас днес е ден на общината и местното самоуправление. Повече за събитията на този ден през годините разказва Християна Йорданова.
2: Христофор Колумб е мореплавателят, прекусил Атлантическия океан и достигнал Америка на

0: 12 октомври 1492 година под флага на Кастилия. Той вярвал, че Земята е по-малка сфера и твърдял, че може да достигне далечния изток, като пътува от Европа само на запад. Той е планирал да достигне Индия и до края на живота си вярва, че го е постигнал, но всъщност стъпва на американска земя. Затова днес в Съединените щати се отбелязва деня на Христофор Колумб. В YouTube канала Интересни истории разказват.
1: Той не разбра, че бе стъпил на непознат континент. Беше абсолютно сигурен, че това са външните острови на Япония и че великият хан на Китай, за когото беше писал Марко Поло, е само на няколко дни път. Той нарече тези хора индианци, мислейки, че е стигнал до Индия. И тази грешка щеше да остане върху тях, като белег за следващите векове. Триумфът бе кратък, а последвалата драма епична. Местните носеха дарове. Испанците отвръщаха с дребни предмети от желязо и стъкло, които за туземците изглеждаха като магия. Колумб записва в дневника си, че тези хора са най-миролюбивите създания под небето и че биха станали отлични поданици на краля и кралицата.
0: През 1810 година в Мюнхен се провежда празненство по случай сватбата на баварския престолонаследник Лудвик и принцеса Тереза. То поставя началото на традицията на Октоберфест, превърнал се в един от най-известните фестивали в света. През 1901 година президентът на Съединените щати Теодор Рузвелт официално въвежда названието Белия дом за президентската резиденция във Вашингтон. На 12 октомври 1931 година в Рио-де-Жанейро официално открита статуята на Христос Спасителя, която в последствие се превръща в един от най-разпознаваемите символи на Бразилия. Висока е почти 40 метра, с размах на ръцете 28 метра. Тежка е 635 тона. Изградена е от железобетон и облицована с стеатит, устойчив на външни въздействия. През 1968 година Екваториална Гвинея получава независимост от Испания. В същия ден в Мексико Сити са открити летните Олимпийски игри. През 2005 година Китай изстрелва космическия кораб,

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Да видим сега какви жокери ни дават звездите с хороскопа за 12 октомври. Зодия Овен, интересни покани могат да се появят днес. Нови контакти, както и възможности. Преценете това, което би ви помогнало за бъдещото ви развитие. Едва тогава скачайте с двата крака, както се казва. Туци, денят изисква повече търпение, особено ако някакси не се чувствате уверени отвътре, а в това, което трябва да правите. Решавайте проблемите веднага и на място, не отлагайте нищо за следващ момент. Близнаци, да обърнете внимание на нещата, които действително са важни. Денят ще бъде чудесен, ако сте наясно какво правите и как да го постигнете. Ключовите думи за вас днес са творчество и креативност. Раци, вътрешно устойчиви сте, точно сега сте заредени и имате сили, като че ли да обърнете света. Това означава само едно, готови сте за действия в нови посоки. Ако такива се появят, не се колебайте, поемайте в съответния план, стратегия и изобщо денят ще бъде чудесен за вас по отношение на ефективността. Лъвове, в отношенията с колеги и семейство, като че ли желаете повече, остава у вас някакво недоволство, че сте недоразбрани.

0: Насочете усилията си към нещо положително и нещо съзидателно, съветват звездите. Огледайте се точно този понеделник, какво може да бъде то. Деви, съвета към вас е да започнете с малки стъпки към големите цели, които сте си поставили. Напомням ви се, че когато работите систематично и последователно, ще постигнете онова, което в крайна сметка сте замислили, макар и то днес, точно в този момент, да ви изглежда твърде далечно. Везни, днешният ден е такъв, че може да се възползвате и да покажете благодарност към хората наоколо. Малки стъпки, малки идеи ще ви движат напред. Няма причина да не бъдете в добро настроение и да не давате от него на околните. Скорпиони, ден наситен с доста комуникация. Общуването, разбира се, има своите плюсове и минуси. То може да бъде и много натварващо. Така че бъдете готови за всички делнични обрати на деня. Стрелци, нещо се носи около вас, настроението във въздуха е за промяна. Това би трябвало да ви вдъхнови да опитате нещо различно. Сега е момента, може да си позволите смело да експериментирате. Козирози, чудесен ден за задвижване на плановете ви, за разпределение на задачи, изобщо за координация, съвсем по понеделнишки, точно това е, което ви се очертава на работното място. Водолеи, нищо не ви застрашава, вътрешно сте спокойни, така и трябва да тръгнете в делника си. Ако изкачат някакви въпроси, те ще бъдат от административен и финансов порядък. Спокойно, казва хороскопа, всичко ще се разреши във ваша полза. И рибите, на финала на днешния зодиак, освободете се от спомени или преживявания, които твърде дъвко, твърде дълго преживете в себе си. Време е да се освободите от тях и да продължите напред. Понеделник е подходящия ден за обръщане на новата страничка. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас, Християна Йорданова.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигнах.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Националният съвет за тристранно сътрудничество отново ще обсъди промени в правилата за определяне на минималната работна заплата. На заседанието днес социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет, при определянето на заплатите трябва да се отчитат няколко фактора – покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда. Подсъдимият за тежката катастрофа с един загинал и двама ранени на магистрала Тракия турски шофьор обжалва мярката си за неотклонение. Инцидентът стана на 267-я километър от автобана в района на Сливен, след като управляваният от чуждия гражданин тежкотоварен автомобил удари спрели в аварийната лента превозни средства. Окръжният съд в Сливен пусна водача под парична гаранция, но мярката се обжалва и апелативният съд в Бургас ще заседава окончателно по казуса. Програмата «Училище за пример» на фондация «Заедно в час» е отворена за кандидатстване, съобщиха от неправителствената организация. Йоана Димитрова от екипа уточни.
2: Програмата стартира в края на годината, в която са били избрани след приключването на учебната година с едноседмично обучение на живо. След това по време на годината имат няколко онлайн обучителни дни и получават подкрепа от ментор, който отговаря конкретно за тяхното училище. Той идва на терен и ги подкрепя според това, което те са си поставили за цели. И в тази връзка сме достигнали до 68 8000 ученици, което наистина е много голямо въздействие.
1: Одобрените училища ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа. Стойността е 22 000 евро за училище. Романът на винил от Александър Кулик ще бъде представен в дома на писателя в Бургас. Нейн модератор и водещ е Роза Максимова. Творбата превежда читателите през блъсъка на поколенията, музиката от грамофонните плочи и атмосферата на миналия век. Премиерата на книгата започва в 18 часа. Осмото издание на фестивала на младите в изкуството започна днес в Бургас. Форумът, организиран от местната администрация и филиала на Националната художествена академия, ще продължи до 17 октомври. Програмата обединява ученици и студенти с интереси в изобразителното изкуство, литературата, киното и музиката. Информира Ивайло Пеев.
3: Тази година форумът е организиран от Община Бургас и Националната художествена академия преминава под мотото «Емоцията Евровизия Бургас». Събитието събира ученици и студенти до 25 годишна възраст с интереси в изобразителното изкуство, литературата, киното и музиката. Пространствата за артистичните прояви ще бъдат магазия 1, културен център Морско казино и остров Света Анастасия. В рамките на събитието се проведе литературен конкурс и майсторски клас за създаване на кратки видеоклипове с ръководител Кирил Тодоров. Одобрените млади автори ще бъдат включени в работилница по творческо писане с поетесата Любов Джунгурова. Те ще работят съвместно с художниците, като ще предлагат имена на картините и ще създават текстове вдъхновени от тях. В програмата са включени още творчески пленери, както и концерт на ученици и преподаватели от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров. Възпитаниците ще бъдат включени с музикални изпълнения по време на официалното откриване. А финала на събитието ще бъде на 17 октомври с представяне на арт-инсталации от студенти и техните преподаватели. Заключителният ден ще включва и литературно матине, което ще започне в 11

0: часа в хотел Край морето. За новините Ивайло Пеев.
1: По Черноморието днес ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Пешеходният мост в близост до бившата бомбонена фабрика в Ямбол се затваря за преминаване от днес до 14 октомври включително. Причината е полагане на бетонна настилка по съоръжението. Светофарната уредба на кръстовището между булевард Димитър Димов и улица Атанасовско езеро в Бургас ще бъде изключена днес. Ограничението ще важи от 9 до 16 часа заради извършване на планирани ремонтни дейности. Чухте новините в 8.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес, за да обсъди предложение за промени в пенсионното осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, а темата е определяне на минималната работна заплата. В заседанието се очаква да участват представители на държавата, работодателските организации и синдикатите. Социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет, при определянето трябва да се отчитат няколко фактора: покупателна способност, размерът и разпределението на заплатите, темпа на нарастване на доходите и производителността на труда. Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Синдикатите пък предупреждават, че има риск механизма да се ползва за задържане на доходите. И още с поглед към днешния ден на апелативния съд в Бургас ще гледам мярката за неотклонение на турския шофьор на тир, обвинен за катастрофа на автомагистрала Тракия на 3 октомври. Тогава загина един, а други двама бяха тежко ранени. Катастрофата стана в района на 267-я километър на магистралата. Тирът удари три коли в аварийната лента. Водача на аварирала кола загина на място, а други двама бяха тежко ранени, като един от тях транспортиран с медицински хеликоптер. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия. Окръжната прокуратура обжалва гаранцията и настоява за по-тежка мярка за неотклонение заради риск от откриване. Апелативният съд в Бургас разглежда протеста на прокуратурата днес. И в днешния ден полицейски

0: Българската хроника, която обобщава ситуацията на пътя през уикенда, регистрира няколко тежки инцидента с загинали. Напомняме и в следващите минути за вниманието, което всички трябва да имаме, когато излезем на пътя в качеството си и на шофьори, и на пешеходци. А кампанията на Българското национално радио и МВР е под надслов „Пътят не е за надпревара“. Преди това обаче ще говорим за президентските избори.
1: 92.5. БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Рекорден брой кандидат президентски двойки, 27, ще участват в изборите на 25 октомври. На предишното гласуване за държавен глава през 2021 година, припомняме, двойките бяха 23. И тогава и сега има доста колоритни кандидати. В списъка може да се видят познати политически фигури, интернет популярни личности и кандидати, които вече са участвали в предишни вотове. В това многообразие избирателите трябва да намерят своя фаворит. Кое е водещо при избора и ще гласуват ли българите? Репортажът е на Стефка Бакърджиева.
2: Сред кандидатите за вота на 25 октомври са настоящият президент, бивш служебен премиер, бивш главен секретар на Вътрешното министерство, бивши служебни министри, певица, герой от телевизионен формат, фитнес инструктор и други. За първи път една от големите партии не се регистрира за участие, не издигна и свой кандидат и не подкрепя никой друг. Друга партия пък, чието кандидати на миналите президентски избори бяха трети, а гласовете на избирателите и бяха важни за балотажа, сега се регистрира, но не посочи кандидат президентска двойка. Едва три от двойките са подкрепени от партиите в парламента, а една от парламентарно представените формации издигна свои кандидати за президент и вицепрезидент. Палитрата е пъстра, а изборът за сега не предизвиква избирателите да са активни пред урните до такава степен, че да има избирателна активност 50+1, за да изберем държавен глава още на първи тур.
3: Изглеждат някак предрешени. Тук също се намесва тази идея за човека, който ще ни спаси, или за човека, който ще ни обедини, но водещата фигура в тези избори най-вероятно ще доведе и до по-добри резултати на тези зад него.
4: Изобщо партиите в случая за мен не са важни, за мен е важен човека и личността. Ами аз вече съм се ориентирала, то избора е ясен и избора се свежда до един стойностен човек, който твърдо стои за това, което е казал, а и най-вече културата му се вижда от пръв поглед. И за мен президента е един.
5: За мен президента трябва да има лице, да си държи на думата, да бъде обединител на нацията, не разединител, да не се плюваме в гърб, в анфас, както си преценят, защото сегашното поведение на тези институции на нито една не е подобаващо. Ни на президентска, ни на нито една.

0: хубаво е това, че се очертават няколко кандидати за президент, зад които застават отделни политически сили. Не мога да кажа кои ще вземат превес. Напоследък в България всичко е много объркано.
1: Основните претенденти според социологическите проучвания вече са ясни. Разликата между първите и вторите е двойна, а политолозите не виждат възможна изненада при вота на 25 октомври. След толкова много извънредни парламентарни избори през последните години, избирателят толкова се обърка от политическите игри на партиите, че когато чуе, че става дума за политика, независимо дали за правителство или за държавен глава, за него всички са еднакви.
2: Ами няма за кой. Те висши ракията искат да ни вземат и въобще изобщо за кой да гласуваме. Кажете да. Трябва да бъдат чести, да обединяват хората, да не разделят, а до сега всичко обратно. Всеки си поддържа партията, от която е издигнат. Това не е правилно.
3: Човек, който разбира народа.
4: Да изберем за тот, който ще бди над нас. Над нас бди Господ. Но този, който избираме, трябва да мисли и за нас. Не само за джобовете си.
5: За гласуване ще гласувам. До сега винаги съм гласувала, само че не виждам нещо да се оправя, за съжаление. Да става по-добре. Ме очаквам да мислят управляващите ни за държавата, за народа си. Това е.
1: И така в момента тече предизборната кампания, а кандидатите за президент и вице-президент се стремят да впечатлят избирателите. Гласуването е на 25 октомври, ако е нужен балотаж, за да изберем бъдещия държавен глава, датата ще е 1 ноември. Ние, гласоподавателите, можем да избираме измежду 27 кандидатски двойки, 20 издигнати от инициативни комитети и 7 от партии. Президентът и вице-президентът, които спечелят народната подкрепа, ще встъпят в длъжност на 22 януари 2027 година. Кои ще са те, предстои да изберем.
6: БНР Бургас. Близо до вас.

0: въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново. Като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Бургас. 92.5. БНР Бургас.

0: говорим за образование.
1: Фондация Заедно в час отваря кандидатстването за следващия випуск по програма Училища за пример. В него ще бъдат включени 30 училища от цялата страна, които искат системно да развиват уменията на своите екипи. Училища за пример дава възможност на онези, които искат да инвестират време и усилия в професионалното си развитие и да подобряват последователно практиките в своето училище. В продължение на 2 години участниците в програмата развиват умения, свързани с лидерство, ефективно преподаване, работа в екип и създаването на среда, в която учениците могат да се включат активно в ученето. Йоана Димитрова от екипа пояснява.
2: В програмата участват както мънички училища в села или малки градове, така и големи училищни екипи от столицата и големите. Тук нещата са много фокусирани да бъдат практически полезни в момента, в който учителите и директорите преживяват обученията. Курсовете са разделени на 2 такива за лидерския екип и техните специфични нужди спрямо работата и такива за педагогическия. Като педагогическия екип може да избира от различни 2 направления, 2 курса според нуждите на училището за развиване на езикова подкрепа при деца билинг или развиване на умения в учениците. По-различното е, че за тези 2 години, в които те стават участник в програмата, имат и ментор, който идва на терен и заедно с тях им помага да интегрират наученото. И също така влизат учителите в една много голяма общност от училищни екипи в цялата страна, където много се насърчава обмяната на опит, на работещи практики и това много улеснява нещата. Мотивираните учители са важни, но когато работим целенасочено целия екип, резултатите са много по-големи и са много по-видими, защото очакваме едни и същи неща от учениците, имаме големи изисквания и ги подкрепяме според техните нужди.
1: До сега 180 училища от цялата страна са преминали или преминават 2-годишната програма Училища за пример. В нея са участвали 1900 учители и директори, а над 68 000 ученици са част от училищата в мрежата сред участниците от региона. До сега са Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов Свети Никола в Бургас, Бургаското училище Константин Петканов, Основното училище Христо Ботев, Средното училище Свети Кирил и Методий в Созопол, както и училището в село Зидарово, Обединеното училище Свети Кирил и Методий в Обзор и други, и конкретиката в обучението.
2: Програмата стартира в края на годината, в която са били избрани след приключването на учебната година с едноседмично обучение на живо в банка, където взаимодействат с всички екипи от страната и имат преживелищни обучения. След това, по време на годината, имат няколко онлайн обучителни дни и получават подкрепа от ментор, който отговаря конкретно за тяхното училище. Той идва на терен и ги подкрепя според това, което те са си поставили за цели. И в тази връзка сме достатъчно

0: предназначено най-вече за директори на училища и детски градини, лидери и иноватори в образованието. Поканени са лектори с богат опит в нашата и чужди образователни системи. Предвидени са разнообразни практически, работилници и експозиционна част. Ценна страна на събитието е възможността за лични срещи и обмяна на опит и информация между участниците от различни краища на страната, посочват от Фондация Заедно в час.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15.

0: 16 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество ИБАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него, решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украина е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
1: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно, руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
4: Министрите ще обменят мнение с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията.

0: ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
2: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Двубоят започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и матч по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 матча по-малко е Лудогорец. В сряда е първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца, а от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортисти излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтрен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Биелско, Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов. Самоков е домакин на Европейския шампионат по естетическа гимнастика. Състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 19 на Нос Семине. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура. По БНР Бургас.
1: Помниш ли е новата стихосбирка на Яна Вълчева? Премиерът е тази седмица на 14 октомври от 18.30 в регионалната библиотека на Бургас. Събитието е част от по-голямо представяне на издателство Библиотека България, под чието щемпел излиза поетичната книга. Едно гостуване, което се реализира с съдействието на Община Бургас. Седмицата ни тръгва поетично, а Яна Вълчева е тук при нас. Добре дошла и казвам, за да представим стихосбирката в аванс.
2: Здравей, Петя, благодаря ти за поканата.
1: И аз не вярвам някой да няма, който да не знае коя е Яна Вълчева, но все пак длъжни сме да кажем няколко думи, чисто биографични. 11 декември 1980 година, родена в Бургас, по образование икономист, магистър по управление на човешките ресурси, живее и твори в Бургас. Това звучи толкова красиво. А помниш ли е шестата й поетична книга? Какво трябва да знаем за тази книга? Как се появява тя? Защо се появява?
2: Тази книга, първо да кажа, беше отложена във времето, поне с една година, може би и повече. Много се колебаех дали да носи това заглавие «Помниш ли?». «Помниш ли?» е песента на Тони Димитрова по музика на Иван Гогов и аранжимент на Светло Лобушки, която сбъдна моя мечта. Винаги съм искала да стоя в публиката, да виждам как хората се вълнуват и препяват мои думички, без да знаят, че аз съм автор, и просто да наблюдавам емоцията от това, което им поднася артиста на сцената. Слава Богу, намери се артист, който може да го направи по най-добрия начин. Говоря за Тони Димитрова, артист, в смисъл сценичен. Тя прави така, че думите да оживяват. И изживявайки това цялото чудо, случвайки ми се «Помниш ли?», аз не можех да се реша да премина към следваща книга.

0: с друго заглавие. И събрах тази книга. Искаше ми се, помниш ли да е след време. Искаше ми се да отлежи тази емоция и тогава. Обаче не можах. Някак си казах си, не може просто да прескочиш важните неща, които те се случват. Не може просто да подминеш нещо, което е променило начина, по който се чувстваш.
1: Това е един етап, който е затворен в помниш ли 55 са стихотворенията, които събира поетичната книга. Как те бележат творческия ти път? Каква е в тях лирическата ти героиня? На къде вървиш?
0: Много интересно зададе този въпрос, защото точно това се случва в тази книга. Моята лирическа героиня порасна. Стихоспирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Преминава през една такава житейска тъга, която е неизбежна за всеки от нас. И отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга. Слава Богу, още ги има тия влюбените стихотворения, които аз всъщност не искам да пускам.
1: Които са запазената марка на Яна Вълчева.

0: Да, така, така ми се иска да я чувствам тая любов, така ми се иска да го живея този живот, но никой не може да избяга от перипетиите и препятствията на живота, никой не може да си спести чувстването на житейския си път.
1: Любовта е поезия, стая за двама, три акорда и глас тънаникаш в нощта. Музиката неизменно върви в тази любов.
0: Винаги са ми казвали, че пиша мелодично. Все едно си пиша текстове за песни. Вероятно, при мен наистина музиката и поезията са много свързани и за това някога, отдавна, съм виждала стихотворенията си като евентуални текстове на песни. И съм искала това да се случва.
1: Ще говорим и за новата посока, но нека все пак за чисто тези любовни стихове да кажем. Това, което аз виждам в тях, любовта за теб е горене.
0: Тази любов, за която ти казвам, че не искам да изпусна и не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ пламък, който променя всичко, Вселената. Светлина, но и така много силна експлозия.
1: Най-страшният грях за мен е да истина казваш, но аз обичам свято и горя. В друг стих жарава съм по устните горя, зад клепките ми времето се стича, едва дочаках плам на любовта. Имаш и стихотворение, което е озаглавено Нестинарка. Един образ, който очевидно много ти допада, който е свързан тук с нашия край.
0: Ами да, защото влюбването си е ходене по жарава и малко хора го умеят така без да се изгорят. Според мен само магичните. Да, любовта е много особено нещо в живота. Колкото е вдъхновяващо, толкова и после трябва да можеш да си понесеш последствията от нея. Но като цяло, когато влюбването премине и остане тази човешката любов, която ни подкрепя в живота и която ни дава сигурността и дума, тогава всичко е наред.
1: За разминаването обаче също пишеш.
0: Ами да, мисля, че това е най-честата проява на любов. Разминаването е всъщност в 90% от човешките срещи се случва с точно то. Малко са тези, които остават в живота. А пък в поетичните така висоти и в хубавите неща от изкуството, разминаването е точно това, което хората препознават най-често.
1: Правим сега една музикална пауза и после говорим за мъдростта и за новата посока, която поемаш поетично.
0: Да. Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Две минути след 9:30 отново се връщаме към студиото на БНР Бургас, часът ни за култура, с много специален гост, поетеста Яна Вълчева и новата и стихосбирка «Помниш ли?». Говорихме за нейната лирическа героиня, една силна огнена жена. А сега е време да обърнем внимание малко на това как изглежда стихосбирката, как е подредена тя. Редактор е Ваньо Вълчев. Мисля, че чест е за всеки автор да работи с него.
2: Разбира се, да. Ваньо е човек, до който, когато стоиш, можеш само да попиваш светлина. Прекрасен редактор, прекрасен човек. Той събира хубави хора около себе си. Аз съм щастлива, че съм в неговата компания често.
1: Той е направил реда на тези стихотворения. Говорихме за това, че няма обособени цикли.
2: Няма, но снимките на Ивелин Георгиев са подбрани така, че да сменят настроението, така както се сменя настроението в стихотворенията. Решихме, че този път, за разлика от всички предни книги, няма да озаглавявам цикли, защото ми се искаше плавно да премине тази промяна, така както премина през мен. Но пък Ивелин Георгиев толкова деликатно и умело хвана душата ми в снимките, които ще видите в книгата, че според мен много ясно показа какво се променя в мен.
1: Красиви черно-бели кадри. Какво се променя в теб? До там стигнахме нашия разговор. Посоката е помадряване. Помадряването носи печал и тъга. Естествен процес.
2: Естествен процес и нужен според мен. Ние не сме дошли тук да се забавляваме на тази земя. Дошли сме да си научим уроците и

0: да се пречистваме колкото може, за да гледаме навътре в душата си по начина, по който трябва да погледнем. Напоследък участвам в един формат «Чудесата в нас» с Меги Димчева, Мадлена Лукафари винаги е там. И знаеш ли, от нещата, които Меги говори и от нещата, които Мадлен говори, като че ли се научих да се вглеждам в тъгата си по човешки начин. Да не бягам от нея, да я приемам и ако мога, да направя красива в стиховете си.
1: Бургас и морето е една голяма тема, която преминава, то просто е в ДНК-то на твоята поезия. Ти си морско момиче. Това си е традиция Бургас да бъде споделен. Сега как присъства той? Пейзаж душевен е, със сигурност.
0: Да, Бургас е навсякъде в моята поезия. Морето най-вече като негов символ винаги се усеща, не само в снимките на Ивелин Георгиев, просто има го в почти всяко стихотворение, дори да не съм използвала думата море. Така че да, Бургас е абсолютен символ на моята принадлежност към духа на този град. Аз не бих могла да живея другаде и не бих могла да пиша за друг град.
1: Аз ще подкрепя думите ти само с два цитата, които съм извадила. Единият е от Бургаско утро. Пише Яна Вълчева така: човекът си припомни, че обича в едно бургаско утро край морето. Какво повече, това е най-важното. И още един: под слънцето в един рояк от стихове Бургас ме влюбва в своята душа.
0: Точно това
1: страшно
0: се случва.
1: Красиво.
0: Точно това се случва. Аз не мисля, че има град с душа като тази на нашия.
1: Сега към бургаската премиера. Казахме 14 октомври, 18.30, регионалната библиотека. Кой ще дойде, кой ще бъде там?
0: До мен ще застане, разбира се, първо издателите ми, Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов от Библиотека България. Аз съм много благодарна и на регионалната библиотека Пейо Лавро за любезното домакинство и партньорство. Сега, дали Ваню Вълчев ще успее да дойде, за съжаление, още под въпрос, но така или иначе неговите думи ще ги чуем. Ако не лично от него, със сигурност от Никола Парашкелов. Хората, които ме познават отдавна, знаят, че премиера или събитие без Никола рядко ми се случва. Така че той ще застане до мен, ще четем двамата стихове, ще бъде водещ на събитието. До мен ще застане и Тони Димитрова. Тя ще изпее песента, помниш ли? Да. Слава Богу, случва се. С нейния натварен график наистина така доста трудно се получава такъв момент, но слава Богу, случва се това. До мен ще бъде и Мариана Добрева, която с нощи видяхме в Гласа на България. И ще чуем...
1: Избухна Мариана от сцената на Гласа на България. Сега ще имаме възможност да я видим и на твоето събитие специално.
0: Да, всъщност Мариана е до мен напоследък на почти всички събития и аз съм много щастлива да кажа, че покрай споделени дълбини всъщност събрахме една общност от хора, които за мен са културния каймак на града. Това, което наистина движи в момента града в сърцето му. Поне аз така ги виждам.
1: Това е един много красив музикално-поетичен спектакъл, който гледахме на Ченгинескеле и на други места. Разбирам сега, че преминавате към друг формат, нов формат.
0: Да, с Сами и с Мариана Добрев. Сами Мануелян също е един от артистите от музикантите, които са винаги около мен. Направихме лятото в фестивала с книга на плажа един формат, който заглавихме «Откровения на свещи». Планираме да го случим отново с Никола Парашкелов, но датата ще я обявим по-късно.
1: Музика и поезия в по-интимни пространства.
0: Точно така.
1: Така разбирам. Да. Очакваме тези дати. Сега обаче, как стиховете ти живеят в музика? Продължава ли това да се случва? Разбираме, че то е част от същината на твоята поезия.
0: Ами да, продължава. След няколко дни сме на един детски международен фестивал с една песен по мое стихотворение, която написа Светослав Лобовски. По първото стихотворение в тази книга Сами Мануелян написа една песен, Дежавю, но ще я чуем малко по-късно, вероятно точно на Откровение на свещи. Още 200 години. Второто стихотворение всъщност също се така превърна в песен, която ще чуем на премиерата в изпълнение на невероятната прекрасна Александра Георгиева от музикалното училище.

0: Вижте, песента на нейната ръководителка Петя Тончева, джаз парче. С Мариана направихме една песен, която също ще прозвучи на премиерата. Не по стихотворение, там писах текст по музика, което е предизвикателство за мен. Така и рядко се пускам в него. Така че има, да, тук в тази книга е и стихотворението "Когато се побираме в сълза", което беше възнаградено с трета награда на Бургас и морето преди 2 години, пак по музика на Иван Гогов и с аранжимента на Нивелин Мирков. Неби Мирков, между другото, е до мен 10 години и се грижи за музиката около моите стихотворения.
1: Представали сме тази песен тук в нашия ефир, в нашето студио. Имаме си такава традиция, когато представяме поетична книга, да завършваме с стих, прочетен от автора. Какво си ни избрала, за да ни представиш от "Помниш ли"?
0: Ами, може би точно този, свързан с помадряването, който ще опише тази книга и нейното развитие. "Мелница" се казва. Животът мели дните и годините. Посипва мъдростта си по челото ми. Приятели и врагове отминаха, след тях ни радост, ни тъга, ни спомен. Да знаех някога, не бих изплакала горчилката, която ми оставяха. Не бих пътувала ненужно с влакове, които ме отдалечават и смаляват. Такъв е пътят. Младостта не знае, че някой ден светът ще е различен. Единствено в очите на баща ми, аз и сестра ми още сме момичета. И вероятно му се струва, че неопитни се блъскаме в идеята за щастие. И се тревожи. Мама днес е спомен и сам сега посреща и изпраща. Любов, венчило, плач на бебе някъде. Така върти се животът колелото си. Но аз съм тук, в усмивката на някого. Дори и с тази мъдрост по челото ми.
1: 100% и Яна Вълчева и нейната нова поетична посока. Ако това ви е харесало, на 14 октомври от 18.30 в регионалната библиотека ще чуете повече. Казваме и това, че представенето е част от една тридневка на издателството
0: "Библиотека България".
1: "Библиотека България" на 15 октомври. Може да бъдете част от премиерата на "Невидимо синьо", новия съвременен роман на Лъчезар Ангелов, на 16 октомври, петък. Среща с книгата "33 денонощия" от поета, съосновател и управител на издателството Семён Аспарухов. Благодаря много на Яна Вълчева. Аз вече имам стихосбирката "Помниш ли" с автограф. Благодаря ти.
0: Аз ти благодаря. 92.5 БНР Бургас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: За 18-та година Сдружение Бургаска фотографска общност представя годишната си фотографска изложба. Откриването е днес от 18.30, а кадрите са подредени в залата на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска 22. В експозицията са представени над 40 творби от различни жанрове на фотографското изкуство на 15 автори. Може да ги разгледате до 17 октомври. От днес до края на седмицата Бургас ще бъде сцена за млади таланти от различни сфери на изкуството. Фестивалът е Дълбокото синьо море. Той се организира от Община Бургас и Националната художествена академия. Официалното откриване от 18 часа в филиала на художествената академия на магазия 1. В продължение на 6 дни Дълбокото синьо море ще срещне млади художници, литератори, музиканти и автори на визуално съдържание с утвърдени творци и професионалисти. Знакови места в Бургас и региона ще се превърнат в пространство за творчество, експерименти и артистични срещи от Магазия 1, където започва всичко, през културен център Морско казино до остров Света Анастасия. Сред акцентите в програмата са пленери, литературни работилници, майсторски клас за създаване на кратки видеоклипове и представяне на резултатите от него. Учениците от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров ще участват с музикални изпълнения в официалното откриване и в заключителното литературно матине. Тази годишно издание поставя специален акцент върху емоцията на Евровизия 2027, като свързва фестивалната програма с международния дух на музикалния ни среща. Промяната на времето вече започна. Облаци и вятър носят дъжд още след обед, иначе температурите остават сравнително приятни до 22 градуса край морето. Още важни и проверени новини очаквайте в 10 с Християна Йорданова, дочуване от Петя Янакиева.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините, аз съм Християн Йорданова. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще бъде на работно посещение в Бургас днес. Той ще се срещне с кмета Димитър Николов и представители на областната администрация. По време на срещите ще дискутират мерките за транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал, безопасността на корабоплаването в българската акватория, както и съвместните инициативи по време на Евровизия. За ремонта на читалището в Резово е обявена дарителска кампания. Доброволци са се заели с разчистването на зрителната зала, но без финансиране дейностите не могат да бъдат извършени, посочва председателят на читалищно

0: Народното настоятелство Стефка Делчева.
1: Тя е една огромна зала, която е 104 квадратни метра, има се голяма сцена, височината е 4 метра и 50 сантиметра. Това, с което започнахме, е да съборим един каратаван. Благодарение на още доброволци, успяхме да изхвърлим всички отпадъци. Там около 120 чувала, пълни с камъни, мазилка, камъш, просто всякакви строителни материали, които са били изпадали отгоре. Изметена е киносалона. И в момента чака майстори за окачен таван, но преди това се оказа, че трябва да направим ел-инсталацията.
0: Работи библиотеката на читалището, уточни Делчева. Местните хора се надяват в бъдеще да успеят да възстановят и киносалона. Сдружение Бургаска фотографска общност представи 18-та си годишна изложба в Бургас. Експозицията се открива в 18.30 часа в залата на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска, 22. В нея са включени творби на над 20 автори, които показват различни жанрове от пейзаж и портрет до абстрактна и концептуална фотография. Форумът ще остане отворен за посетители до края на седмицата. Осмото издание на Фестивала на младите в изкуството започва днес в Бургас. Форумът, организиран от местната администрация и филиала на Националната художествена академия, ще продължи до 17 октомври. Събитието обединява ученици и студенти с интереси в изобразителното изкуство, литературата, киното и музиката, информира Ивайло Пеев.
2: Тази година форумът е организиран от Община Бургас и Националната художествена академия преминава под мотото «Емоцията Евровизия в Бургас». Събитието събира ученици и студенти до 25 годишна възраст с интереси в изобразителното изкуство, литературата, киното и музиката. Пространствата за артистичните прояви ще бъдат Магазия 1, Културен център Морско казино и Остров Света Анастасия. В рамките на събитието се проведе литературен конкурс и майсторски клас за създаване на кратки видеоклипове с ръководител Кирил Тодоров. Одобрените млади автори ще бъдат включени в работилница по творческо писане с поетесата Любов Джунгурова. Те ще работят съвместно с художниците, като ще предлагат имена на картините и ще създават текстове вдъхновени от тях. В програмата са включени още творчески пленери, както и концерт на ученици и преподаватели от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров. Възпитаниците ще бъдат включени с музикални изпълнения по време на официалното откриване. А финала на събитието ще бъде на 17 октомври с представяне на арт-инсталации от студенти и техните преподаватели. Заключителния ден ще включва и литературно матине, което ще започне в 11 часа в хотел Край морето. За новините Ивайло Пеев.
0: По Черноморието ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между

0: 21 и 24 градуса. Това бяха новините в 10.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, това са новините, аз съм Християн Йорданова. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той посочи, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Трима души са загинали при катастрофи в Бургаско през почивните дни. Няколко са ранените, а млад мъж от село Гюльовца е в болница с опасност за живота след пътен инцидент с АТВ, информира Ивайло Пеев.
2: Мъж и жена са загинали при катастрофата на пътя Карнобат-Айтос-Бургас в района на разклона за село Съдиево. Тежкият инцидент е станал в следобедните часове в събота в условията на прав пътен участък. Лек автомобил, управляван от 43-годишен айтозлия, преминава в лентата за насрещно движение и блъска челно, движещата се там кола. Шофьорката е 30-годишна бургаслийка и двамата загиват на място. Мъж на 66 години е починал при катастрофа на улица Александър Стамбулийски в Бургас. Автомобилът му се е блъснал последователно в бетонен електрически стълб и ограда на частен дом. Водача, който е от село Градец, е загинал на място. Нанесени са материални щети в размер на 2000 евро. При друга катастрофа 57-годишен мъж от Айтос е пострадал на пътя Айтос-Провадия в района на община Руен. Автомобилът му се е блъснал в край пътен скат. Мъжът е с фрактура на шийните прешлени без опасност за живота и е на в болница. 25-годишен мъж пък е пострадал тежко при преобръщане на АТВ извън пътното платно между селата Оризаре и Гюльовца. Той е настанен в реанимация на областната болница с опасност за живота. За новините Ивайло Пеев.
1: Рекорден брой кандидат-президентски двойки, 27, ще участват в изборите на 25 октомври. Ще гласуват ли бургазлии и ориентирани ли са в политическата обстановка? Анкетата на Стефка Бакарджиева.
3: Изобщо партиите в случая за мен не са важни. За мен е важен човека и личността. Ами аз вече съм се ориентирала. Той избора е ясен. И избора се свежда до един стойностен човек.
4: За мен президента трябва да има лице, да си държи на думата, да бъде обединител на нацията, не разединител. Да не се плюваме в гърб, в амфас, както си преценят. Защото сегашното поведение на тия институции на нито една не е подобаващо. Ни на президентска, ни на нито една.
5: Хубаво е това, че се очертават няколко кандидати за президент, зад които застават отделни политически сили. Не мога да кажа кои ще вземат превес.
1: Ако не успеем да изберем държавен глава на 25 октомври, балотажът ще бъде на 1 ноември. Поетесата Ина Иванова ще гостува в поредното издание на литературния формат «Поетични реплики» на 17 октомври в Бургас. Срещата с модератор Диана Саватева ще започне в 18.30 в културен център Морско казино и е част от 30-то издание на есените литературни празници. Разговорът ще бъде посветен на темите за човешките преживявания, паметта и света около нас. Повод за срещата е и книгата на Ина Иванова «Непокътнат свят», включена в широката номинация в категория «Поезия» на националните литературни награди «Перото». Входът е свободен. За 18-та година Сдружение Бургаска фотография

0: Арабска общност представя годишната си изложба днес. В експозицията са представени над 40 творби от различни жанрове на фотографското изкуство на 15 автори, съобщи Стефка Делчева от Сдружението.
1: Ще видите много красива природа, ще видите спортни кадри, стрит фотография, документална фотография, портретна, актова фотография също. То всички жанрове на фотографията, надявам се да задоволят вашите красиви представи въобще за фотографията и за живота, който ни заобикаля. Това, от което душата ни е била впечатлена, това, което очите ни са видели, спрели са се, пожелали са да го запечатат.
0: Изложбата ще бъде открита от 18.30 в залата на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска, номер 22 и може да бъде разгледана до 17 октомври. По Черноморието днес ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото «Ще се прибера по-късно». Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а

0: от Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Намали скоростта, спаси живот.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мира Стефанова.
2: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
3: Съвсем легално пред границата. Прехме заедно с младата.
4: Извадихме си документи и минахме

0: хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и стръмнахме.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
2: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
3: Съсили ли са съдействие от ваша страна?
4: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние и да се предприемат тези спешни мерки за

0: които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова. Семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
3: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставихме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставих въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро, но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
2: Заяви външният министър Велислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
5: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море,

0: Би имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог, как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
1: А как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
0: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спази.
2: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да работи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
3: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. А относно кораба Ебъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток, извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства, защита на Черно море.
4: По страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
3: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
5: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
3: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
6: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване

0: Каменски.
1: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
0: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим изпусна две доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССК е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия, 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1-1, Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световна

0: Рейнджърс надигра Ванкувър с 6-2.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането и в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капели.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност, весела и озряла.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добър ден! За сега няма данни за визуално установени замърсявания или петно след нападенията на корабите в Черно море от миналата седмица. Басейнова дирекция още на 6 октомври започна пробонабиране от 3 пункта, взети са и повторни проби. Пред радио Варна Явор Димитров, директор на дирекция Черноморски район, на басейнова дирекция каза, че се предвиждат допълнителни пунктове за изследване на морските води, като се следи за следните показатели.
2: Ние следим доста показатели, като започна от физико-химични елементи за качество, това са азотни, фосфорни съединения, биохимична потребност от кислород, а също така някои тежки метали, пестициди и, разбира се, нефтопродукти, радионуклиди, доста сериозен набор показатели следим, като от тях с особено внимание проследяваме превишението на стандарти за качество за приоритетни вещества, специфични замърсители и, разбира се, нефтопродукти.
1: Проблем при мониторинга остава липсата на плавателно средство. Заради това пробите се вземат от брега и към момента няма възможност за пробонабиране навътре в морето. При осигуряване на плавателен съд се планира мониторинг и в териториални

0: подземните морски води в няколко пункта. Според проучване на агенция Мяра от началото на месеца, избирателната активност на президентските избори ще е около 35%. Хората в Поморие са по-категорични и в наша анкета повечето споделиха, че ще упражнят правото си на глас. По думите им е важно да се гласува не само на парламентарни избори, но и на президентските.
1: Да. Аз искам сега да има млади хора, да започнат да търсят как да се правят нещата тук, за да се почувстваме по-различни. А не на нашата възраст да тръгнали да правят нещо, кой знае какво. Какво ще направят? Нищо няма да направят.
2: Последните няколко години не съм гласувала, но сега ще гласувам. Не желая комунизма да се завърне отново.
3: Всеки отговорен човек би трябвало да го направи. Разбира се, и аз ще го направя. Това е властта, която отговаря за бъдещето на България, както и всички останали нейни подчинени.
4: Тя много малко правомощия има. И да иска нещо да направи повече, просто няма правомощията.
0: Повечето поморийци, участвали в нашата анкета, гледат на президентската институция като такава само с представителни функции. Обновената спортна зала Диана в Ямбол бе официално открита. Ремонтираното съоръжение посрещна представители на 40 от общо 53-те спортни клуба в града на тържественото й откриване. Обновени са покривът и фасадите, подменена е дограмата, изградени са нови системи за отопление, вентилация и климатизация. Осигурена е достъпна среда, а трибуните са с нови седалки. Съоръжението вече разполага с условия за провеждане на значими национални и международни спортни прояви. Най-голямата част от финансирането е осигурена от държавата през 2020 година. Допълнителни средства са получени по европейски проект и от общината. Регионалният исторически музей в Бургас ще проведе тематични образователни беседи, посветени на биологичното разнообразие на българските острови в Черно море. Инициативата е насочена към ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Занятията ще се състоят в природонаучната експозиция в периода от 19 до 30 ноември. По време на тях младите хора ще се запознаят с произхода на островите и характерните за тях растителни и животински обитатели. Яна Вълчева представя шестата си стихосбирка тази седмица. Помниш ли, събира 55 стихотворения, а заглавието дава нейн текст, който се превърна в хит от репертуара на Тони Димитрова. Пред БНР Бургас поетесата каза:
5: моята лирическа героиня порасна. Стихосбирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Тази любов, която не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ плама, който променя всичко. Вселената. Светлина, но и много силна експлозия. Преминава през една такава житейска тъга, която е неизбежна за всеки от нас. И отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга.
0: Редактор на стихосбирката, която излиза под щемпела на издателство Библиотека България, е Ваню Вълчев. Премиерата е на 14 октомври от 18 часа и 30 минути в регионалната библиотека в Бургас, като част от тридневните срещи с автори на издателството. В събитието ще се включат Тони Димитрова, Мариана Добрева-Велева и актьорът Никола Парашкевов. Жълт код за значителни валежи обявен в почти цялата страна. По Черноморието ще бъде облачно и на места ще вали дъжд. Духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максимални температури 21-24 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
6: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Относно втория поразен кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от нашите териториални води. С подробности Даниела Костадинова.
2: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
3: Той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона, зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
2: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
3: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
2: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции.
3: Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес. Планирането, техническите спецификации, осигуряването на финансиране е изключително важно. Ние работим по тази тема, но не мога да ви дам крайен срок, кога това ще се случи.
2: При посещението си в Бургас, министър Пеев обсъди с кмета Димитър Николов и транспортната свързаност на града във връзка с предстоящото провеждане на конкурса Евровизия. За новините, Даниела Костадинова.
1: По една подвижна урна ще има в общините Поморие и Карнобат на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това определи районната избирателна комисия в Бургас. Решението е на база постъпили в общинските администрации заявления от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия. В община Поморие са подадени 11 заявления, за община Карнобат в определението на РИК не се посочва броят им. Ако хора с двигателни проблеми не са подали заявление до 10 октомври и желаят да гласуват, могат да го направят по-късно от 19 октомври или 5 дни преди изборния ден, само ако увреждането е настъпило след датата 9 октомври. Междувременно със свое решение РИК Бургас упълномощи Магдалена Танасова Чакърова и Нели Гюмова, членове на комисията, да получат отпечатаните хартиени бюлетини и ролките със специализирана хартия за втори изборен район Бургас. С близо 34 000 евро бяха проведени археологически проучвания и консервация в крепостта Маркели край Карнобат това лято. Разкопки не са правени там от 15 години заради липса на финансиране. След като историческият музей става второстепен разпоредител, веднага кандидатства пред Министерството на културата. Това ще направим пак, обясни Русица Христова, директор на музея.
4: Смятаме отново да кандидатстваме по тази програма от Министерството на културата. Надяваме се да имаме шанс, защото все пак там има принцип, който е има подбор. Целевите средства се дават към определени археологически обекти. Надяваме се и другата година да имаме такъв шанс. Истината е, че благодарение на това финансиране ние наистина успяхме да свършим много добра работа горе на обект.

0: сега след този сезон посетителите могат да отидат да видят и да се представят наистина колите така, както са били в най-високата си част.
1: Христова уточни, че все още не е приключило досъдебното производство за пожара, който миналото лято унищожи част от крепостта. Музеят все още не е взел застраховката си, но тя няма да бъде достатъчна, за да се покрият всички щети, които е нанесъл огънят в обекта, подчерта директорът. Бродуейския мюзикъл «Моята прекрасна леди» ще бъде представен утре на сцената на Държавна опера Бургас. Диригент е Иван Кожухаров, режисьор, професор доктор Александър Текелиев. В ролите влизат Илина Михайлова, Марчо Апостолов, Петър Тихолов, Диман Панчев, Яни Николов, Стевка Христозова и други. Спектакълът вече трета година шества на сцените у нас, а в следващите месеци предстои среща с публиката в Сливен, Шумен и Габрово. В Бургас мюзикълът е от 19 часа. В Поморие на 17 октомври ще бъде представен документалният филм «Мисия Ламанш», посветен на преплуването на протока от Англия до Франция от Цанко Цанков. На събитието лично ще присъства шампионът, който ще разкаже подробности за спортното постижение, ще се снима и ще раздаде автографи за публиката. Срещата от 18 часа в читалище «Просвета» при вход «Свободен». Жълт код за значителни валежи е в сила за почти цялата страна днес. По Черноморието остава облачно, на места ще вали дъжд, духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури са между 21 и 24 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 след обед.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска македонския град Кочани заради дело за катастрофа с загинал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално пред границата. Прехме заем с младата, Пиро.
3: Извадихме си документи и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От Външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
6: Не, от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението й да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото й медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й. Медии в Северна Македония цитират Вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
7: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог, как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
0: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрій Сибіга заяви.
8: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
0: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на Международен форум в София президентът Илияна Йотова, а министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
10: И той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона, зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече кораба е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
9: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изгодно.

0: изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
1: Кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
0: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините, Даниела Костадинова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украина. Редакторът Михаилина Димитрова обобщава новините по темата.
3: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михаилина Димитрова.
2: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
4: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
2: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
5: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
2: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Разград до 23 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Днес всички се питат как Ива Михайлова се е прибрала у нас. Външно министерство ни е помогнало. Македонските власти казват, че нямали данни да е напуснала страната. Тя самата твърди, че чинно си показала паспорта на границата и е преминала спокойно. Определянето на минималната работна заплата до година ще става на два етапа, като ще има горна и долна граница. Всички в тристранката се договориха, но не и синдикатите. Страната ни ще настоява за мораториум за ударите на търговски кораби, посочи външният ни министър преди началото на съвета за външни работи в Люксембург. Това са част от акцентите на деня, а останалите в предаването след малко. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Теодора Кралева, а новините научаваме от Нина Рангелова.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и акцентите в предаването днес. Министърът на транспорта и съобщенията се срещна с кмета на Бургас, за да обсъдят транспортната свързаност с оглед предстоящото издание на Евровизия тук. Ясно е вече къде ще е фестивалното градче. Ще чуем отзвук от визитата на Георги Пеев след малко в първия час на предаването. Две седмици остава до президентските избори. Темата ни днес е свързана именно с тях. За хората в Поморие е важна президентската институция и повечето ще гласуват, макар че държавният глава има ограничени функции. Още за мнението на хората също след малко. Във втория част на предаването за действията на басейнова дирекция и какъв контрол осъществяват те на качеството на морските води, още повече след инцидента с двата търговски кораба миналия вторник. След 17 часа ще чуем повече за редизайна на европейските банкноти и какво искат хората в Ямбол да има на тях. Освен това ще ви разкажем и за разкопките на Маркели това лято и за туристическия потенциал, който има мястото. Ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Министърът на транспорта Георги Пеев е за първи път в Бургас. Той се срещна с кмета Димитър Николов. Основната им тема на разговор бе транспортната свързаност с оглед предстоящото издание до година на Евровизия. Министър посочи, че кмета на града ще получи пълна подкрепа от страна на държавата за провеждането на музикалния конкурс. Освен това са говорили за сигурността в Черноморе. Чуйте още от министъра.
1: Говорихме за начините, по който трябва да бъде организиран транспорта, връзките

0: да кажем с Истанбул, София, влакове, самолети. Пълно съдействие от нас, така че смятам, че ще се справим добре. Втората тема, която говорихме, е за безопасността на движението. Прекрасна идея на кмета. Той се е самосезирал и са направили проект на полигон за безопасност, който пък ние, следвайки нашия план за път на безопасност, възнамеряваме да построим подобни такива, поне 6 на брой. И аз му казах, че съм изключително доволен, че той е стигнал до етап, в който ние не сме стигнали. Ние ще откраднем от него това, което той е направил. Ще го прегледаме, може би ще го мултиплицираме на национално ниво. Примерът, който дава община Бургас, е забележителен и ние ще се постараем да ползваме този добър пример в големите градове на страната, така че да изградим поне 6 такива полигони, за да могат младите водачи да упражняват своите умения и да бъдат по-умели. Виждаме войната по пътищата, която продължава, за мое голямо съжаление. Така че ние ще направим всичко възможно това да бъде подобрено.
1: Къде е кораба Емил?
0: От 8.5 ми е информацията, на 65 мили от Босфора. Той е закачен с влекач от Турция, така че извън нашите води, той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона, зоната за търсене и спасаване. Турска компания и влекач предостави това обслужване и вече кораба е на 65 мили от Босфора, информацията от 8.5.
2: Така че втория кораб какво се случва?
0: Втория кораб се наблюдава, имаме изготвен предварителен план, с колегите говорих в 9 часа, между военноморските сили, между Министерство на транспорта и между Министерство на отбраната, разбира се, и гранична полиция също участват в този план. Те са разписани оперативните споразумения. Това, което сме направили, е първо да го наблюдаваме и да имаме план, по който ако той наближи към нашите води, няма да специфицирам какво е териториално море прилежащо, знаете по-добре от мен, ние да реагираме. За сега течения всичко показва, че кораба е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
2: Обсъжда ли се закупуването на нов кораб, който да участва в спасителни операции?
0: Вижте, операцията по търсене и спасяване беше проведена перфектно. С средствата, които ние разполагаме. Имаше много спекулации относно тайминга, относно дали е прекъсната на време или не. Уверявам ви, имам пълната информация по минути. Действията са били изключително професионални и отговорни. На държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес. Планирането, техническите спецификации, осигуряването на финансиране е изключително важно, така че ние работим по тази тема, но не мога да ви дам крайен срок кога това ще се случи. Обсъждаме възможности за европейско финансиране. Един кораб може да струва изключително различна, може да бъде сумата в зависимост от оборудването и целите. Тоест ние дори сме на ниво, в което в годините това се е коментирало, но никога не се е стигало до строга техническа спецификация, която да определи наистина нуждите на държавата. Ние в момента сме инициирали работни срещи, на които да уточним техническата спецификация за такъв кораб и след това да търсим евентуално финансиране и възможност за неговото закупуване.
3: В допълнение на казаното от министъра на транспорта, кораба Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона. Другата важна тема, която транспортният министър е дискутирал с кмета Димитър Николов, е транспортната свързаност и провеждането на Евровизия. Теренът на бившата магазия 7 ще бъде използван за изграждането на Евроселището, но чуйте повече от кмета на Бургас.
4: Говорихме в разговора с министъра на транспорта, беше осигуряването на възможност да се ползва зоната на бившата магазия 7, която се намира в непосредствена близост до зоната за обществен достъп. Говорихме на какво трябва да отговаря терена и той пое ангажимент съвсем скоро да се почисти и подготви, за да може представителите след това на ЕБИО да одобрят локацията за изграждането на Евровилича. Така че постигнахме пълно синхронизиране по темата с изграждането и достъпа от страната на ЖП гарата, автогара Юг, пристанище Бургас в посока зоната за обществен достъп. Това място е най-подходящо, защото е в непосредствена близост до централната градска част, лесно е за комуникации, близо се до ЖП гара, автогара, морска градина. и няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града, а точно обратно. В момента екипите изработват и когато бъдат готови с окончателния вариант, ние ще я презентираме. По отношение на полетите към и от летище Бургас, разчитаме на подкрепата на държавата. Министър категорично заяви, че ще се говорят с всички авиопревозбачи, както и националния оператор, за допълнително полети, които ще улеснят достъпността до Бургас.
3: Чухме кмета на Бургас Димитър Николов след разговора с транспортния министър, който е днес на посещение в Бургас. Е станало ясно, че на магазин

0: кмета на Бургас Димитър Николов. След разговора с транспортния министър, който е днес на посещение в Бургас, е станало ясно, че на Магазия 7 ще бъде изградено евроселището, а отделно Бургас ще разчита на помощ и подкрепа от страна на държавата за повече полети от нашето летище и по-голяма транспортна свързаност.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Преполовихме вече предизборната кампания за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Рекорден брой кандидат президентски двойки има тази година – 27 на брой. Според проучване на агенция Мяра от началото на месеца, избирателната активност се очаква да бъде около 35%. Ако зависеше само от хората в Поморие, то може би тя би била и по-висока. Това показа поне наша анкета. Хората там масово споделиха, че предпочитат да гласуват, макар че правомощията на президентската институция са ограничени. Чуйте какво мислят те, дали ще упражнят правото си на глас на 25-ти.
2: Не, нямам възможност.
3: Като стане 25-ти, ще реша.
2: Да, мисля, че всеки български гражданин би било редно да гласува. Аз ще гласувам, но не харесвам по телевизията такова некоректно говорене, едната партия да говори против другата. Това на мен не ми се харесва. Не го одобрявам, но аз ще гласувам.
4: Ще гласувам, да.
3: Защо? Какво очаквате от тези избори?
4: На тази възраст, честно казано, нищо не очаквам. Поне за децата да стане по-добре и за внуците да стане по-добре.
3: Може ли да промени нещо президента?
4: Много малко може, ама все пак от значение кое.
3: Ще гласувате или с какви нагласи сте за 25-ти?
5: Да.
3: А решила ли сте вече за кого?
5: Не, все още не съм.
3: Вие ще гласувате?
6: Ще гласувам, да.
3: Ще гласувате ли на 25-ти?
5: Да, ще гласувам.
3: Вие?
6: Не съм сигурна, така че зависи как си действа.
3: Какво е президентската институция за вас?
6: Като го гледаме тези каквица, извинявайте, ама няма нужда да си говориме. Да. Аз искам сега да имам млади хора, да започнат да търсят как да се правят нещата тука, за да се почувстваме по-различни. А не на нашата възраст да тръгнали да правят нещо, кой знае какво. Какво ще направят? Нищо няма направят.
3: Тъй като предстоят избори, ще гласувате ли за президент?
7: Смятаме да гласуваме, естествено.
4: Не съм решил още.
3: Не сте решил дали ще гласувате или не сте решил за кого да гласувате?

0: която отговаря за бъдещето на България, както и всички останали нейни подчинени.
1: Каква за вас е президентската институция?
2: За мен е една от важните институции е президентската институция.
1: Зависи ли нещо от нея?
3: Ми мисля, че не в момента. Ситуацията е много... За мен всичко е една лъжа.
4: Нещо по-добро. За хората, за народа. Нещо по-добро, по-смислено, дано да се оправим. Да няма тая разединеност на народа ни, ми да се съберем, защото гледаме цялата обстановка в света, каква е. Войни, напрежение. По-добре да сме един народ и да не викаме той е от тая партия, он е от оная, ми всички да сме българи преди всичко.
5: Браво. Тя много малко правомощие има президентската. Mm-hmm. Точно това е. И да иска нещо да направи повече, просто няма правомощията.
6: Ами президента в нашата страна няма много правомощия, но това, което наблюдавам последните месеци, на мен никак не ми харесва. И това е причината, поради която аз съм взела твърдо решение да гласувам.
7: Чухте какво мислят хората от Поморие относно предстоящия президентски вот на 25 октомври. А така завършваме и първия част на предаването. Останете с нас, защото следват регионалните новини.
8: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
9: Even though my tears have dried.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Теренът на бившата магазия 7 на пристанище Бургас ще бъде използван за изграждането на официалното евроселище за песенния конкурс Евровизия до година. За това се договориха днес министърът на транспорта Георги Пеев и кметът Димитър Николов. Градоначалникът съобщи.

0: Говорихме на какво трябва да отговаря терена и той пое ангажимент съвсем скоро да се почисти и подготви, за да може представителите след това на ЕБУ да одобрят локацията за изграждането на Евровилича. Постигнахме пълно синхронизиране по темата с изграждането и достъпа. Това място е най-подходящо, защото е в непосредствено близо до централната градска част. Лесно е за комуникации, близо се до ЖП гара, автогара, морска градина. Няма да затрудни логистиката на обществения транспорт в града.
1: По отношение на полетите към и от летище Бургас, разчитаме на подкрепата на държавата. Министърът категорично заяви, че ще се говори с всички авиопревозвачи, както и националния оператор, за допълнителни полети, които ще улеснят достъпността до Бургас, допълни Димитър Николов. КТ Подкрепа не подкрепи проекта за правила за размера на минималната заплата. Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за реда и начина за определянето й. Предвижда се тя да е в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият – определяне на размера и за следващата година от Министерския съвет до 15 август. Единствено от КТ Подкрепа не подкрепиха проекта, посочвайки, че предложения механизъм ще ощети работещите, които получават минимално възнаграждение. Демонстрационна машина за гласуване вече е на разположение в заседателната зала на районната избирателна комисия в Бургас. Всеки, който желае, може да се запознае с процеса на гласуване всеки ден от 9 до 17 часа до 23 октомври в сградата на областната администрация. Това могат да направят както избирателите, така и членовете на секционните избирателни комисии, уточняват от РИК. Междувременно от днес започват и дистанционните обучения за представителите на секционните избирателни комисии. Те продължават до 21 октомври. Европейски цифров иновационен хъб за Югоизточния регион организира в Бургас двудневно практическо обучение за пилоти на безпилотни летателни системи. То ще се проведе на 13 и 14 октомври в Сентрал Парк. Участниците ще преминат теория, както и практически полети с инструктор. Ще бъдат разгледани европейските правила за дронове, тяхното устройство, софтуер и управление. Практическата част включва предполетна подготовка, излитане, базови маневри, полет по маршрут, заснемане на обект, симулирани аварийни ситуации и кацане. Обучението е безплатно за клиентите на DigiHub, местата са ограничени. За 18-та година Сдружение Бургаска фотографска общност представя годишната си изложба днес. В експозицията са представени над 40 творби от различни жанрове на фотографското изкуство на 15 автори, съобщи Стефка Делчева от Сдружението.
2: Ще видите много красива природа, ще видите спортни кадри, стрит фотография, документална фотография, портретна, актова фотография също. То всички жанрове на фотографията, надявам се да задоволят вашите красиви представи въобще за фотографията и за живота, който ни заобикаля. Това, от което душата ни е била впечатлена, това, което очите ни са видели, спрели са се, пожелали са да го запечатат.
1: Изложбата ще бъде открита от 18 часа и 30 минути в залата на Дружеството на бургаските художници и може да бъде разгледана до 17 октомври. По Черноморието е предимно облачно, с умерен вятър от северо-исток. Очакват се валежи, обявен е жълт предупредителен код. Максималните температури са между 21 и 24 градуса. В Бургас на 13 и 14 октомври от 8 до 20 часа частично ще бъде затворено за движение на автомобили платното на улица Георги Калоянчев в комплекс Изгрев в района на пазар Велека. Причината са строително-ремонтни дейности на ВИК, уточняват от община Бургас. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Булевард Демокрация.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме втория част на предаването на здравна тема. Оказва се, че страната ни е на 6-то място в Европа по затлъстяване сред пълнолетните и на 5-то сред децата. Заболяването отваря врата към още около 200 други болести. Това стана ясно по време на дискусия в парламента, посветена на темата. Нужно е страната ни да следва последователни политики срещу тази модерна пандемия. Ако бъде създадена национална програма за борба с затлъстяването, то първите резултати ще бъдат ясни и видими едва след около 10 години. Около това становище се обединяват специалисти по време на тази дискусия, състояла се в парламента. Ние след малко продължаваме с рубриката ни Коментар на деня, а той е свързан с екологичните последици в Черно море, особено след потъването и след нападението на двата търговски кораба от миналия вторник.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Има ли риск за качеството на водата в Черно море след атаките с дронове по кораби? В края на миналата седмица стана ясно, че замърсяване няма. Явор Димитров, директор на дирекция Черноморски район към басейнова дирекция, каза за колегите от Радио Варна, че освен пробонабиранията, извършени на 6 октомври в деня на инцидента, в петък отново са били взети проби от трите пункта по крайбрежието. На място екипите не са установили нищо притеснително, а пробите от самите води още не са готови. Чуйте още.
2: Ние следим информацията, която се подава и от други компетентни органи, тъй като инцидентът е доста навътре в морето. А за сега нямаме потвърждение за визуално замърсяване, визуално установено замърсяване или петно, което да бъде в българската акватория. Но във всеки случай предвиждаме включване на допълнителни пунктове за пробонабиране на морски води, както и промяна, добавяне или отпадане на някои от показателите съобразно на личната информация, както за товара, така и за теченията, въобще за хидрометеорологичната установка.
3: А допълнителните пунктове, те регулярно ли ще тестват или как?
2: Докато има такава необходимост, ще бъде извършван мониторинг.
3: Да. А кои показатели следите с най-голямо внимание при изследването на морската вода?
2: Ние следим доста показатели, като започна от физико-химични елементи за качество. Това са азотни, фосфорни съединения, биохимична потребност в кислород, а също така някои тежки метали, пестициди и, разбира се, нефтопродукти, радионуклиди, доста сериозен набор показатели следим, като от тях с особено внимание проследяваме превишението на стандарти за качество за приоритетни вещества, специфични замърсители и, разбира се, нефтопродукти.
3: По-конкретно можете ли да кажете кои от тези са приоритетните?
2: Например, тежките метали. Това са желязо, цинк, алуминий, мед. Това, което се очаква в следствие на такъв инцидент да бъде налично във водите, ние изследваме точно по тези показатели, за да установим дали има промяна в състоянието на морските води.
3: Разполага ли басейнова дирекция с необходимия технически експертен капацитет за редовни изследвания и за бърза реакция при замърсяване?
2: Компетентностите са разделени в смисъл в системата на Министерството на околната среда и водите. Самите изпитвания на водни проби, които ние заявяваме, се извършва в регионалните лаборатории към Изпълнителна агенция околна среда. От друга страна, за да знаем какво да възложим, как да го тълкуваме като резултат след това и да можем да оценим състоянието на било то морски води, подземни или повърхностни,

0: разбира се, е необходимо да има подходящи експерти с съответното образование и опит. В басейнова дирекция, за щастие, има такива експерти, на които разчитаме всеки ден в работата си. Правя една скоба, че нашата сфера е тясно специализирана и кадри в водния сектор наистина липсват и на пазара на труда. Говоря за хидроинженери, говоря за ВИК инженери, говоря за морски биолози. Така че има какво да се желая, но за сега се справяме, като регионалните лаборатории са оборудвани с необходимите инструменти за пробонабиране и за съоръжения за анализ на съответните проби, така че можем накрая да дадем един наистина надежден резултат.
1: Техническата част също е, така ли?
0: От гледна точка на съоръжения, лабораториите са оборудвани, там също работят тесни специалисти. Доколкото вече става въпрос за плавателно средство, защото едно пробонабиране в морето е сериозно мероприятие. За сега, както виждате, ни правиме пробонабирането от брегови пунктове поради липсата на плавателен съд при басейновата дирекция или в регионалните лаборатории. Такъв плавателен съд, разбира се, ще улесни и ще можем да изпълним в цялост възложената ни задача.
1: Според вас ще се наложи ли допълнително оборудване, финансиране или подкрепа от други институции по този случай с корабите и като цяло в подобни случаи?
0: Със сигурност ние планираме при осигуряване на плавателно средство за извършване на мониторинга да направим такова в териториално море в няколко пункта, за да проследим евентуално движение или мащаб, обхват, ако има някакво замърсяване. И в тази връзка сме в координация с Изпълнителна агенция Морска администрация, включително с Изпълнителна агенция по рибарство аквакултури и колегите от Института по океанология. Надяваме се да откликнат и сега на нашия призив, за да можем да си свършим работата. 92.5
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: А те са свързани с прибирането на Ива Михайлова у нас. Тя вече се лекува в Пирогов. 23-годишната българка, припомням, месеци наред водеше съдебни битки в Северна Македония, за да получи право на лечение в родината си. От външното ни министерство уточниха, че не са участвали в организирането на пътуването ѝ, а от македонска страна казват, че пък тя не е напуснала или поне нямали данни, че напуснала страната. Катя Иванова да бяха се погрижили за българските болни дечица, така както за нея, които не са с двойно гражданство, цена няма да имат. Генчо Генчев, то на границата митничарите от двете страни са българи, нормално

никой да не спре девойката. Иван Мичев, според мен, я пуснаха да се лекува в България, и в последствие ще я оправдаят не заради това, че е невинна, а по политически причини. Ирина Калянова, а дали ще я накарат да плати здравни осигуровки за период от 5 години, както нас, простосмъртните? Александър Теов, каква дипломация, а те са напуснали на собствен риск? Евала на адвоката и на момичето за смелостта. Елена Станчева, България като толкова много иска да лекува някои, пълно е с болни, всеки ден четем

0: за кампании за лечение. Красимир Пачов, браво, показахме, че имаме държава, която защитава своите граждани, независимо къде се намират, дано всичко е наред с това младо момиче. Диана Вълчева, дано всичко със здравословното състояние на Ива се оправи и дано не е късно. Поли Андонова, браво на съседите македонци, че най-накрая са се усетили. Русица Георгиева, външно кога се е грижило за българските граждани, още повече пък зад граница. Завършвам с Иван Томов, който пише: голяма работа, ние спасихме бренда от 20 годишна присъда в италиански затвор, та няма да измъкнем тази от македонците ли. В България правосъдие е мръсна дума и цялата съдебна система трябва да се закрие със закон.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Спортна зала Диана в Ямбол бе официално открита след приключване на ремонтните дейности. Там съоръжението бе открито с матч от редовния сезон на Националната баскетболна лига между отборите на Тунджа Ямбол и Рилски спортист. Срещата завърши с победа на гостите от Самоков с 96-64, но с този двубой ямболският тим се завърна в елитното първенство, и то след двугодишна

0: на пауза. Асоциацията на съдиите по футбол у нас излезе с официална позиция след инцидента на матча между Локомотив Горна Оряховица и Национал до 18 години. На него вратаря на Локомотив проявил агресия спрямо главния съдия на матча. Независимо от възрастта на извършителя и ранга на състезанието, Асоциацията на съдиите по футбол у нас призовава за незабавно изваждане на извършителя на тази брутална агресия от футбола завинаги. Продължавам с тенис. Белгиец Зизу Беркс отстрани бившия номер едно в света Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай и така сложи край на силната серия на испанеца в надпреварите на твърда настилка в далечния изток. 27-годишния Беркс победи Алкарас с 7 на 5, 7 на 6.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: В Сливен от 19 часа на сцената на драматичния театър Стефан Киров се играе постановката «Психо». Режисурът е на Николай Младенов по текст на британския драматург Джо Ортън. Действието в тази комедия на недоразуменията се развива в психиатрична клиника. Албена Павлова и Емил Марков са част от актьорския екип. А в ямбулския център «Безистен» пък може да разгледате самостоятелната изложба на Гита Маркова под надслов «Стъклени послания». Насочваме поглед и към Бургас с акцент от културния афиш. Представя го Петя Накева.
2: Цветът на живота в кадри, запечатват от бургаската фотография.

0: българска общност. За 18-та година членовете на сдружението подреждат своята годишна изложба, която показва най-доброто от търсенията им. Стефка Делчева, която е един от авторите, представя експозицията.
1: Скъпи гости на град Бургас, скъпи жители на град Бургас и всички, които обичате град Бургас, дойде времето за нашата годишна фотографска изложба на Бургаска фотографска общност, в която може да видите най-различни фотографски търсения, красиви моменти, мечтани пейзажи, това, което душата ни е, от което душата ни е била впечатлена, това, което очите ни са видели, спрели са се, пожелали са да го запечатат. Ще видите много красива природа, ще видите спортни кадри, стрит фотография, документална фотография, портретна фотография, актова фотография също. Просто всички жанрове на фотографията, надявам се да задоволят вашите красиви представи въобще за фотографията и за живота, който ни заобикаля. Участват в годишната изложба 15 автора. Може да бъдете възхитени, удивени от 41 фотографии, които ще бъдат изложени в Дружество на бургаските художници. Вярвам, че всеки от нас търси красивото, всеки от нас иска да мечтае и нашата фотоизложба е повод да се пренесете в един друг свят, по-красив, по-мечтан, или защо не просто да ви замисли предвид факта, че много колеги забелязват и малките детайли в ежедневието ни, да ви замисли за пътя, който минаваме през деня, нещата, които ни впечатляват и които ни спират от забързаното ни ежедневие.
0: Мисля, че няма някой, който да не обича фотографията като изкуство и това, което ми прави впечатление, че мнозина се изживяват като снимащи, но ето сега имат възможност тук да дойдат и да видят как го правят професионалистите. А независимо дали ще присъства в тази изложба или не, кой е твоя топ кадър на лято 2026?
1: Ами той няма да присъства в тази изложба. Проста причина, че то всеки от нас фотографите, когато правим изложба, държим на качеството на кадрите. Това е един кадър, който аз снимах една сутрин. Река резва. При нас има едни корморани, които много обичат да кацат по камъните и да се разперват крилата, да ги сушат. И от време на време имаме и лебеди, които след зимата остават още. И така един лебед се разхождаше около кормораните и аз седях в лодката и го изчаквах да мине отзад. Просто е така да търсих симетрията. Обаче той толкова ме изненада, че в момента, в който мина за двата корморана и той разпери криле. И на мен любимия ми кадър от това лято е два корморана с разперени криле и между тях един бял лебед и той е разперил. Така се едно ангел е над главите им разперил криле, но предвид факта, че много бързо снимах и буквално на ръба на възможностите на фотоапарата, не съм много сигурна доколко голям мога да го разпечатам този кадър. Реших да не рискувам и си го оставих. Някой ден сигурно ще види бял свят, когато вярвам, че е с достатъчно добро качество.
0: Изложбата ще бъде открита от 18:30 в залата на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска, 22, и може да бъде разгледана до 17 октомври.
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Констракшънс. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомняте откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: 20 години Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзор на новините на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Относно втория поразен кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от нашите териториални води. Подробности Даниел.

0: като бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от нашите териториални води. С подробности Даниела Костадинова.
1: Турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и е приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
2: И той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията от 8,5.
1: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
2: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води. Нямаме някакви притеснения относно неговото потенциално навлизане в наши води.
1: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции.
2: Да, на държавата са необходими още технически средства и да, обсъжда се закупуването на такъв кораб, но това не е лесен процес. Планирането, техническите спецификации, осигуряването на финансиране е изключително важно. Ние работим по тази тема, но не мога да ви дам крайен срок, кога това ще се случи.
1: При посещението си в Бургас, министър Пеев обсъди с кмета Димитър Николов и транспортната свързаност на града във връзка с предстоящото провеждане на конкурса Евровизия. За новините, Даниела Костадинова.
0: В тази връзка министърът на транспорта Георги Пеев и кмета Димитър Николов се договориха теренът на бившата магазия 7 на пристанище Бургас да бъде използван за изграждането на официалното Евроградче за песенния конкурс Евровизия до година. Турски водач на тир причинил катастрофа на автомагистрала Тракия с един загинал и двама ранени да бъде задържан под стража, постанови апелативният съд в Бургас. Въззивната инстанция уважи протеста на прокуратурата, отмени мярката парична гаранция в размер на 5000 евро, взета от окръжния съд в Сливен и определи задържане под стража. Пътното происшествие стана на 3 октомври в област Сливен. Наказанието, което се предвижда, ако бъде доказана вината, е лишаване от свобода от 10 до 15 години. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Демонстрационно гласуване на машина се провежда в заседателната зала на районната избирателна комисия в Бургас. От него могат да се възползват избиратели и членове на секционни избирателни комисии до 23 октомври, всеки ден от 9 до 17 часа. В сградата на областната администрация. Междувременно от тази вечер започват и дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии. Те продължават до 21 октомври. Според проучване на агенция Мяра от началото на месеца, избирателната активност на президентските избори ще е около 35%. Хората в Поморие са по-категорични и в наша анкета повечето споделиха, че ще упражнят правото си на глас. По думите им е важно да се гласува не само на парламентарни избори, но и на президентските.
3: Да. Аз искам сега да има млади хора, да започнат да търсят как да се правят нещата тук, за да се почувстваме по-различни. А не на нашата възраст да тръгнали да правят нещо, кой знае какво. Какво ще направят? Нищо няма направят.
4: Последните няколко години не съм гласувала, но сега ще гласувам. Не желая комунизма да се завърне отново.
5: Всеки отговорен човек би трябвало да го направи. Разбира се, и аз ще го направя. Това е властта, която отговаря за бъдещето на България, както и всички останали нейни подчинени.
6: Тя много малко правомощия има. И да иска нещо да направи повече, просто няма правомощията.
0: Повечето поморийци, участвали в анкетата ни, гледат на президентската институция като такава само с представителни функции. Яна Вълчева представя шестата си стихосбирка тази седмица. Помниш ли? Събира 55 стихотворения, а заглавието дава нейн текст, който се превърна в хит от репертуара на Тони Димитрова. Пред БНР Бургас поетесата каза:
7: моята лирическа героиня порасна. Стихосбирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Тази любов, която не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ пламък, който променя всичко, вселената. Светлина, но и много силна експлозия. Преминава през една такава житейска

0: тъга, която е неизбежна за всеки от нас, и отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга.
1: Редактор на стихосбирката е Ваньо Вълчев. Премиерата е на 14 октомври от 18 часа и 30 минути в регионалната библиотека. В събитието ще се включат Тони Димитрова, Мариана Добрева-Велева и актьорът Никола Парашкевов. Оранжев код за потенциално опасно време за Бургаска и част от Ямболска област утре. Предупреждението е за значителни валежи с количества над 33 мм. По Черноморието ще духа силен северен вятър. Максимални температури 15-17 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Свободният демокрация.
1: Ето ни в третия част на предаването. Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%. Това съобщи по-рано днес председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги. Тя цитира данни на Евростат, според които страната ни е с 142% над средноевропейските цени при маслото и мазнините и 123% на млечните продукти. Манолова посочи, че двойните и по-високи наценки са трупани в последната една година. Открити са и стоки, продавани като промоционални, но с наценка повече от 40%.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Един от важните исторически обекти в региона е крепостта Маркели край Карнобат. Тя е под управлението на историческия музей, който успя тази година да спечели средства и да извърши разкопки. Те бяха прекъснати за около 15 години, основно поради липсата на финансиране, поясни директорът на музея доктор Русица Христова. Тя е от хората, които работят на Маркели от 2004 година и участвала в разработването на обекта. Първите теренни проучвания са направени преди около 40 години. Какво е свършено това лято и ще може ли Маркели да се превърне за туристите в едно желано за посещение място? Десислава Златева разговаря с Русица Христова.
1: Началото на археологическите проучвания на Маркели започват 1986 година. От тогава с много кратки проучвания, около 90 години, за по няколко години имаме спиране. 2004 година аз станах част от екипа на проучвателите и всъщност до 2011, от 2004, всяка година ние правихме такива проучвания в различни сектори на самият археологически обект. Като 2011 година, за съжаление, след това нямахме финансовата възможност и до тази година, всъщност, до това лято, нашата археологическа дейност беше стопирана там.
2: Сега какво се промени?
1: Сега се промени това, че от 2024 година музеят се отдели като второстепенен разпоредител и имаме възможност да кандидатстваме по тези програми, свързани с финансирането от Министерството на културата. Миналата година успяхме така да получим такова финансиране, което де-факто се реализира в тази 26-та година, чрез бюджета на Исторически музей Карнобат. И това някак си така развърза нашия късмет или нашите ръце да

0: започнем тези проучвания, т.е. да ги продължим.
1: 15 години по-късно, с какви средства разполагате?
0: Около 30 на 34 хиляди евро беше бюджетът. Това са, включват не само археологически проучвания, но и терена консервация на този сектор, върху който се бяхме концентрирали да работим тази година, а именно Югоизточния сектор при Южната крепостна стена на горе на самата крепост.
1: Достатъчни ли са тези средства?
0: Ние приключихме проучванията и самата консервация на този етап. Периодът така беше между 13-15 дена работа на терен и около 10 на дена работа свързана с консервационните дейности. Археологическия обект е с много голяма площ, т.е. около 145 декара. Това е работа, която те първа трябва да продължи, свързане с огромен ресурс от хора, които да работят, но е необходимо и време, и финанси, за да може да придобие вид на проучван обект, който може да привлича и туристи. Въпреки, че от 1986 година е поставено началото на разкопките, много малка част от целия обект е така разкрит. Може да бъдат видяни добре в своята основа, източната и северната крепостна стена, църковния комплекс, който е и след тази програма, свързана с консервация, реставрация и експониране на крепостта Маркел, един проект по европейско финансиране 2015 година, но и историческа атракция към нея. Много добре са представени отделните разкрити структури от крепостта, както ви казах, това е и търковния комплекс. Имаме проучвания на южните валове, защото от юг валовете са два. Крепостта е заобградена от юг, изток и от север, от такива земляни окопови съоръжения. Така че и там имаме проучвания. Водоснабдителното съоръжение е разкрито на изток, където всъщност естествената защита на крепостта е реката. Но тепърва има работа за поколение археологи за напред. И мисля, че общината трябва да концентрира своите сили и усилия да го превърне наистина в един добре разработен туристически и атрактивен обект.
1: Какво открихте тази година?
0: Тази година нашата работа беше съсредоточена в, както ви казах, югоизточния сектор на крепостта и по-точно при югоизточната Елгова кула и пространствата около нея, при източната и южната стена. Кулата, тя се оказа по-скоро единствената добре съхранена, защото имаме запазена и част от горния свод на заплодяването на кулата. Бяха проучени останки на няколко във вътрешността им, на няколко подови нива, но тя изцяло изчерпахме до скала.
2: Чухме част от разговора с Росица Христова за проучванията на крепостта Маркели. Какво още е открито това лято и за бъдещето на Маркели ще продължим след минути.
3: БНР Бургас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме разговора за крепостта Маркели, възможностите и за превръщането ѝ в атрактивен туристически обект. Както чухме преди малко, това лято бяха възстановени проучванията след близо 15 годишно прекъсване. Разговорът с Росица Христова продължава.
2: Материалите, които бяха открити, както и моя колега и научен ръководител на обекта Димчо Мчов, в няколко интервюта вече спомена, керамика от различни периоди, като започнем отгоре надолу, нали, 11-12 век, керамика от 9-10 век, византийския, достигнахме до византийския период. Този сезон голям брой монети и печати, които в момента обаче са дадени за почистване. След почистването ще бъдете изпратени към нашия научен консултант Дочка Ладжова, с която работим, и тя всъщност определя този нумизматичен материал. Тоест, необходимо е малко технологично време, за да може да видим върху аверса и реверса самите изображения на върху монетите, да бъдат определени от кой век са и с кои владетели те трябва да бъдат свързани.
3: Ще може ли да продължите тези проучвания до година? Ще търсите ли отново финансиране?
2: Да, ние смятаме отново да кандидатстваме по тази програма от Министерството на културата. Надяваме се да имаме шанс, защото все пак там има принцип, който е има подбор. Целевите средства се дават към определени археологически обекти. Надяваме се и другата година да имаме такъв шанс. Истината е, че благодарение на това финансиране ние наистина успяхме да свършим много добра работа горе на обекта, защото специално този сектор не беше включен към този проект по европейското финансиране 2015 година. Някакси той остана в страни от цялата тази дейност, която тогава беше свързана с консервация и реставрация на терена. Сега, след този сезон, посетителите могат да отидат да видят и да се представят наистина колите така, както са били в най-високата си част. Новото, което е тази потерна, която засякахме, което означава, че т.е. имаме не случайно този бастион, който бяхме проучили от предните години там, т.е. той пази тази патерна. Разбира се, много ни се иска да открием и такива каменни надписи, които дадат повече информация за съществуването и изграждането на Маркели. На този етап нямаме този шанс, но в бъдещите археологически проучвания може да бъде намерен. Такъв.
3: Приключи лятото, това ли е силният сезон за вас от към посещение на туристи или периодично имате такива?
2: За съжаление, Маркели не е все още разработен като туристически обект. Има много какво да се направи в тази посока. Както ви казах, след този проект 2015 година, там беше изградена много добра инфраструктура за посетители, дървени пътеки, подходи, имаме мост, изграден, който наскача ровът, защото земляните съоръжения включват валове от юг високи до 20 метра, берма пред вала с широчина 1 метър, 1,50 и дълбок до 5,50 с половин изграден ров. Такъв ров и такива валви имаме от изток. Този мост наскача ровът, това е централното място, което в момента е обособено за минаване на туристите и достигане до самата крепост. За съжаление, обаче, миналата година на 5 август имаше много голям пожар,
3: да,
2: който започна от свинокомплекса такава в близост до село Кормово градище. Пожарът не беше овладян, достигна до селото, премина пътя и достигна и до Маркели. И тази, всъщност, част от всички тези пътеки, подходи към консервираните и реставрирани части от крепостта, изгоряха. Изгоря и атракция, която беше тогава направена, свързана с Средновековния парк Маркели. Така че една голяма част от нещата по този проект вече не съществуват. И пред община Карнобат и музея съществува едно голямо предизвикателство за възстановяване на това, което беше, и дори надграждане.
1: Ще бъде нужно отново да се търси финансиране по

0: уточни Христова и уточни, че все още не е приключило досъдебното производство за пожара. Музеят дори да успее да вземе застраховка, тя няма да бъде достатъчна, за да се покрият всички щети, които е нанесъл огъня в обекта, подчерта още директорът.
1: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.

0: Трафик.
1: В очакване на големия дъжд, за който ни съобщават метеоролозите и ни предупреждават, и движението е интензивно по големите улици и булеварди на града. От центъра към жилищните комплекси е посоката на трафика предимно, като най-много натоварване в този час наблюдаваме по булевард Тодор Александров и булевард Захари Стоянов. Затруднено е традиционно включването в първото кръгово кръстовище, навлизане в града от към магистралата. От части интензивно движение имаме и по булевард Янко Комитов, както и по улица Транспортна и Стефан Стамбулов в този час.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Към края на предаването се насочваме към Ямбол с нещо любопитно. Знаете ли какво има нарисувано на евробанкнотите? Знаете ли, че предстои техния дизайн да бъде променен? Европейската централна банка този път даде възможност хората да избират и над 10 милиона европейци вече гласуваха и дадоха предпочитанията си за това как да изглеждат новите евробанкноти, избирайки измежду представените 10 проекта. 5 от категория европейска култура и още 5 категория реки и птици. Управителният съвет на Европейската централна банка каза, че при окончателното си решение ще вземе предвид желанията на хората. Новия дизайн на банкнотите ще е ясен в края на годината. Знаят ли хората в Ямбол какво има на настоящите банкноти и какво искат да видят на тези в бъдеще? Анкета на Даниела Костова.
1: Не, не съм се вглеждал даже.
2: Знам само, че си кава.
3: Знаете ли какво има на тази банкнота от 10 евро?
4: Не, не съм заглеждала.
5: Знаете ли в момента на купюра от 20 евро какво има?
1: Не, със сигурност знам, че е син. Още не сме ги научили явно какво има. Само цветове.
6: Знаете ли, че трябва да има някакъв отличителен знак? България с нещо?
2: Задължително. Щом сме в Европейския съюз, трябва някъде ни да сме отбелязани там. Някаква забележителност.
7: Мадарския кодник, котленския килим.
2: Личност ли?
7: Раковския.
8: Искам да видя известни личности, но не от съвременници. Съвременните няма такива известни. Да кажем Левски, Базов, Ботев, писатели, Любен Каравелов.
9: Герои, като Василевски или някоя хубава забележителност, като Шипка, природа, Родопите, Пирин. Не сме от Сливен, Сините камъни, имаме много хубава забележителност. Може си Шендинг самочувствието.
10: Какво трябва да има на една евробанкнота, която да представя България?
11: Морето за мен, Черно море. Аз все пак с пясък правя картина.
10: Спомняте ли за някоя българска банкнота, която да ви е направила впечатление?
12: 20 левката? Синята.
10: Защото беше синя.
12: Защото беше синя, не само.
10: На какво имаше на нея?
12: Иван Вазов, ако не се лъжа, беше.
13: Захари Зограф на старите 100 жълтите, които са. Така че да има някакъв такъв лик и на новите банкноти.
12: Нещо по-различно. Постоянно се слагат някакви сгради, нали, народно събрание. Може и природа. Все пак имаме доста забележителности, паметници, се сложи Шипка.
14: Ще има нови, търсят вече, правят акети проучвания за избор на новия танц с някакви, дето пък не ги познаваме. Ние не ги знаем какви са, но...
10: А България трябва ли да присъства?
14: Ими, щом работим с евробанкноти, би трябвало да. Но, наистина, нито евромонетите сега новите стават, не се виждат. С очила гледам и пак не ги виждам и много хора се оплакват. Отделно, че банкнотите са на една амбалажна хартия, дето се къса след 4 пъти употреба.
10: Какво бихте искали да видите от България?
14: Неща да видя евробанкнота.
10: Имате ли представа какви ще бъдат нови?
1: Да, разглежда ги, не ми харесва в част от евробанкнот, защото има пчелояри, пък аз като видя пчелояри ми свързвам с мои пчелини, с пчелите.
10: Има личен мотив да ни го харесва?
1: Да. Ми харесват и сегашния вид на евробанкнот, но всякът са решили да...
10: Били трябвало изобщо да присъства и България?
1: Да? Разбира се, да, имаме такива забележителности в България, че нормално е така да се сложи на евробанкнота, но да ми слагат и ни пчелояри.
15: Като красота е наистина красива птица, най-вероятно затова се избрали, заради цветовете, но да, за нас е вредително.
16: Ние понеже произвеждаме рози, маслодайната роза, както и видни българи.
10: Имаш маслодайната роза и една розоберачка на една банкнот. Помните ли?
16: Мисля, че да. Жената е била на бригада, която се е снимали, но пък се надяваме, нали, това като символ на България да остане за поколения.
10: Знаете ли, че се сменят евробанкнот?
17: Да, дори попълних тест относно така визията на евробанкнотите.
10: Какво
17: да.
10: Има на вашите евробанкноти?
17: Моят избор, мен много ме харесаха птиците, понеже аз съм любител на домашните любимци, така че птиците ми харесаха и мисля, че в тази връзка можем да покажем нашите грижи към животните и любимци.
10: Коя птица да видим на една евробанкнот?
17: Лично аз, но харесвам фламингото. Това е животно, което дава настроение. Дори самият цвят, това е банкнота, която там цифричката е малко по-високичка.
12: Няма да е нещо, кой знае какво, като корен на промяна или нещо значимо, така да се каже, просто облик на банкнотата.
18: Ако има личност, която бих изобразил, може би е Галилео Галилей, защото се е опитал да отвори очите на хората. Какво сме направили? Ние изгорили сме.
0: Така завършваме Булевард и демокрация за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
19: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
20: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
21: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
22: Колко пъти ви казах да го...

0: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте. Аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа TrueSocial, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави.
2: Ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
3: Если там реально в Киеве хотят провести выбор,
2: ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха със съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михайлина Димитрова.
0: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Емануел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
0: Това каза Емануел Макрон, а германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
2: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: След германския канцлер и полският премьер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допуснат да бъдат сплашени.
2: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
0: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военнопромишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава

0: Ангелина Пискова.
1: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от

0: Руска държавна дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво. До 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронове и ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
2: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран и йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака, отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
4: Съвсем легално пред границата. Да правим заедно с младата, Пьеро.
5: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
6: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
3: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Данила Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От Външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
7: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
3: За новините, Мира Стефанова.
1: Пред Националното радио Насер Рауфи, адвокат на Михайлова в Република Северна Македония, каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
8: И аз не бев известен консултиран, и това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба низина. Се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана на вистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство, инако што се однесува до поставката, таа нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распи да се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа.

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
1: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
2: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
1: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
3: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
1: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
0: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
4: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивидент, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, по

0: Показателят като нелихвен доход е 19,5 на 100, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите им са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините Марта Младенова.
1: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
2: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
3: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
2: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
3: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
2: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
3: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесвор обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
4: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
1: В телефонно включване професор Майкъл Уотфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.

0: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
1: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници, журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, каза:
3: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
2: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
4: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
2: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
5: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антуанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относително

0: влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км, също посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топлис дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на мотори и превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

the girls. Uh-huh. And have we got no

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

just don't understand how much I love you.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие е поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Пъсков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край на цитата. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе.

0: Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено тази сутрин. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално пред границата. Пратихме заедно с моя адвокат, Пьеро.
2: Извадихме си документи и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя, а външните министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкреп. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година. Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Разликата между доставна и продажна цена достига 100-140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
4: Футболистите на Лудогорец водят с 3-0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайо Видал и Бърнар Тек Петей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСК подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу от ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство, Левски Черноморе, 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано днес допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в

0: Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в Източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с грамотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка самоводене Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрен и Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в една лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента «Слънцето пак изгря».

0: Слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента Отпечатък.

0: Балтио и Стефан Лалчев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: Песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярвай в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена «Остава нещо».

0: Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20.
2: Аз ли съм

0: Никил Румов с изпълнението си на Демон, 9-ти в подреждането.
1: А на 8-та позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Вардеварян.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: Шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трек Come With Me, който участва в класацията на българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце,

пето място с песента Свобода отново заемат D2 и Deo. Номер 4.

0: Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призвала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София

0: подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречата на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално, пред границата. Дебрахме заем с младата, Пьеро.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и стръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
4: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
5: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
4: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
6: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
4: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
0: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Гънчовска.
7: Комисията за защита на потребителите установила надценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
8: Надценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
7: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
8: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
7: И още според Майя Манолова, наценките са

0: натрупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
1: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът, по който беше направено, и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Двама американски икономисти, Робърт Хоул и Майкъл Уудфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
3: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хоул и Майкъл Уудфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
2: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Както всяка година на този ден, и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, каза:
5: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
4: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
6: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
4: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
2: Спорт с Светослав Табаков.
7: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5-0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнар Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и

0: да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час. На места завалежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, а отчетените количества през последните 3 часа в синоптичните инстанции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писмо до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.